0: রেডিও ভেরি এফএম 98.6 আর বাটা 102.7 বীরেন্দ্রনগর সুরখেত বাটা
1: রেডিও ভেরি এফএম রেডিও ভেরি এফএম
2: রেডিও ভেরি এফএম 98.6 102.7 মেগাহার্টজ
3: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजे को छ
4: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी